0: 少佐、電報が届きました。
1: デイニノルゾウリュウゾウゴ。
2: おのしょい、俺は急行部隊の水の渋滞を振り切って車で行く。君はキビタンを連れて東方守備を外しろ。空洞コースをリュウゾウゴを倒そう。そして、猛水線を参拳するんだ。
3: はい。
4: 县长说什么？刘祖光怎么了？
5: 必须回，刘总。

0: 知道为什么我选你们几个护送左皇先生回顾城吗？不知道。因为你们几个还有中国人的良心。
1: 可顾城人拿我们当汉奸啊！别废话，过来帮忙。是。
2: モレダさん。おお、来た。いやー、モンスを陥落させ、両倉庫を滅ぼして、素晴らしい手柄だ。<笑>山下君、おめでたいです。どうぞ。
3: ありがとうございます、モレダさん。これは練習への前奏にすぎません。
2: いやー、いいこと言うな。<笑>
4: ところは山下君これからの目的は？仁さん、それでも故郷？まずは伊山市め、それから伊州門水伊山村のアトリを有給期待を示します。顧問は取りあえず放っておく。そことして国民党と共産党の間にくさびを入れて、
5: オルダイにオラメを持って作戦できないようにさせるんです。詳しく聞かせてくれ。
4: 俺は孫玉連中将将の透明性役がある。オルダイに犯さないこと。顧問の講師で彼らの補強を調達するナッパリとして国境路とヤクソを運しました。あのあたりの共産党は絶対いたから少し根っこを残して争わせてやる。 そして俺は情報によってそれぞれ決定します。
2: なるほど、山下君、君は本当の素晴らしい戦術家だ。<笑>

0: 大佐、しかし者の攻撃はなかなかうまくいかないのです。
1: なんだと？
0: 敵は南北からそれぞれ援軍を送りました。柔軟に侵入した我が軍に反撃しました。
1: 新たに地動隊投入して東部の攻撃を強化してくれ。
2: はい。
3: 报告。
2: 将。
3: 敌人派工兵炸开了动脉，冲进来了。二中队长牺牲，一排长正在指挥战斗。三四中队正在和二中队一起反击敌人。
4: 进展到什么情况？
3: 现在已经拼上刺刀了。敌军的支援部队还在不断的冲进来。二中队急求支援。
5: 刘副司队长，
6: 下命令吧，干什么了？
7: 对呀，还没上吧？
4: 再等等，我总觉得敌人的进攻方式不可能这么简单。
5: 刘副司队长，刚才各个方向都汇报了，斯奈法现在两门炮，重点肯定在东门啊。
7: 就算那两门炮布置到其他地方了，东门六门炮都没有炸塔成效，还得靠公明的炸药。咱们出击一定能把东门的敌人干出去。
5: 下命令吧，
4: 刘副司队长。
7: 下命令吧。
4: 同志们，
8: 到！
4: 通知三四五中队严密防守，禁止敌人的工兵接近城墙和城门。
8: 是。
4: 一中队骑兵连，
9: 有。
4: 向东门发起出击，击退敌人后立即返回。
9: 是。
0: 連隊長殿、敵の中隊と60名ほどの騎兵が鹿島に増援しています。支援を要請します。
1: なるほど、命令。まず東島にいる部隊を安全地帯に停滞し、砲兵をすぐ開始、攻撃開始してくれ。したがって敵の援軍を停滞する道を操作し、それで西部の攻撃を直ちに開始してくれ。

0: 山下少佐、この城壁が弱いってどう知ったのですか。
1: その王子、惚れ口にいる時、よく城と調査しに行った。この城壁は最終に絶対言った。その後、口中の老人に聞いてみたところ、この城壁は数年前に越して破壊された。修復工事が手抜きされたことは分かった。
2: 砲火拡大、機関銃で援護、騎兵襲撃、歩兵中隊が騎兵に続いて前進。
3: はい、
1: やれ
4: 襲撃。
5: ちょっ

0: 어이! 많이 먹는다.
1: 報告します。 この恥ぬぐが検事を表示しています。それに彼の上に横たわる衛兵の舌が破壊され。
2: 俺してろよ。彼は朋友と申します。顧ちゃん、提心しての提唱だった。俺の情報官は俺に彼の写真を見たことあるよ。
0: マジ

0: 我阿姑娘，你得跟我走，霓虹金票的给！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！开过，开过，开过，开过，开过。卡卡多久啊？我的新郎，新生气的是，是没办法，是没办法。
1: なんだ、お前ちの女か。
0: はいはいはい。それは失礼した。你那位？
2: はい、話せ。
0: 私の虫やよこそ料理を用意したので、どうぞ中へ。
3: どうぞ。
0: どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。

0: 你很勇敢，我命令你带领团长觉悟再次组织进攻，拿下吕家寨功过相抵，拿不下来，等待你的就不是没有上膛的手枪了。
1: 是，你准备如何布置进攻？
2: 长官，我认为如果这次……
3: 何将军第二段が、张家庄への攻撃はうまくいかず。
2: 旅団長により放火支援を要請しました。カルタ人ステロを続けてほしいて、署名途上のアサスナ、ビジャー長の会の開設を待って。予定通り夕方までに5つの村を片付けるのはかなり無理です。
3: 翔さん、私は先導産業を申請します。本日準備ができたら20番号に侵入します。
0: ケムに任せる。俺に入ったら、Q3とコサフロー、やつらをさ。

0: 動かして、できるだけ蹴る方を手をしろ。
1: はい。
0: おの、キビトンド動かして、キビトンド国の方一つを連れて、ジャンジャジャンシェしろ。
1: はい。
0: おい。え、ほら、油断するなよ。そってに従って攻撃を組み立てるんだ。
1: はい、かしこまりました。
0: 王子，你立刻与日军警备队的包围部队换防，不能放走一个村民。放走一个，唯你是我。你们好好看着，看看皇军是如何作战的。
1: 是。
2: 攻撃進軍！第一小隊が第一波、第二小隊が第二波、第三小隊が三列で後をつけ。
3: 前線しろー！よーい！